fajal ci daan ci Côte d'Ivoire el way dinu ko fajal ci Dakar djel djob ul wati tane ci bay faad gey faat djob jor djob yene ngay dirum pati mawlidan ngay maritu sukayna la ci dipe maritu papa saw ma mi yobu ya musuko ci way ci bare ya musuko kero ko